0: tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ke sekele teng nna ngwanane Motshwana tshebeletsong ena ya gago ya lesedi ke boetse gape ke teana le wena ka monyaka ka thabo ka lerato le mofuthu mme wena momamedi motlhe ke a tseba le nna ke tlo di fumana go wena dintho tsena kao fela mme ke sentse ke re go wena dumela lenaneo le o re kenang go lona ke la itlhabolle tholwana boletsane ke lebitso laka maletsatsi sejake ke motlhophisi wa lona ga DJ Lovers e le ena ya tlhophisitse mmino re boetse gape ka jeno momamedi motlhe re ntse bonne nete ba gore re tle re o hlabolle re tle re o fetse tharo tsa bohlokwa dintho ka re lena la itlhabolle re o rute re o felesedi re be re o thabise mme sepheo se seholo ke gore re tle re fetole bophelo ba gago le ga e ka ba motho wa le mong fela mosebetsi re tlabe re o phethile momamedi dumela tle ke a o amogela e ba le rona re ya gore reng ya leshome le metso e medi pina ke ya Brian Temba ratolaka.

suka madoda ngamthanda umuntu mqala kumbona ke lenda yabina mpine nematha pine monate nate nate nate nate ngamthanda umuntu mqala nokumbona kamurata muthinwa ibile watswa ke mona khetlo la pele bophilombaka ka utlwa ke murata mumamedi daba tse uri feeling tsona marandrang ID ingohle ro fatsona ba ne ro rata ro fatsona ba ne o gethile ho mamela le nnano lena la jwale ke nako ha o tse boentse ntho ntle jwa ka o getha fela ho mamela jwale ke nako a go utlwa taba tsa bohlokwa tse ro feeling tsona na o tla ba siyo sane e ba teng ho sane getha le nnano lena jwale ke nako kuri mahlona go ke hora ya boraro o mametsele se di FM go tlhola gatso la Afrika Borwa di tabatsa o ra boraro o tla di ballwa ke tsietsi mohwaladi.

ke lebuile haholo Skimsa Drive le sebeditse momamedi ho felo le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng kwano tshebeletsong ya lesedi FM lona ke la ditaba la matshohlo empa pele ho mo re fetela o kene modupi ho reballa ditaba tsa hora ya botshelelang.

ke fela pelo nna o ke tate se go bona go nya nya nya go ntlo mata tate ke le na

0: ke molelo.
1: A ke nnete mamedi le Sadi FM ke molelwa. Ke a tshepa wa ipotsa gore e be ke ne ho etsa lang ka yena ka jeno. Ka nnete ka jeno ke tlhonolofetse. Basebetsi mmoho le nna ha ke tsebena ho etsa halang ke bona dimakatso. Ke lebohile haholo after solo. A ke lebohile haholo ka nnete. Mentsa ke la mojotsa ke nna re motlele di-fries. Ai. Ah, ke tsena di fries ke a leboha ka nnete. Thank you solo. A ke lebohile haholo. Mamedi metsotso ke mashome a mabedi. E ka morao hore ena ya leshome le metsomedi. Metsotso hle ke yone re beya mona. E re hantse keng ka mehala ya hao. Ke utlwa hore na ebe hokae o ntse o etsa eng. Ke ne ke bapa le pine monate mona e tlang jwalo ka 100% makhwadi ya nature sputswe ba re ntho e ka lapeng. Ah!

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Hey, ke ne dumela khaitsebe ya ka dumela hle. Dumela. Ai manyana.
2: Khotsa ke ne ba le mole bo hente men ka timole parisi. Ke rata qhoba busile khale mole feka re reporti. Sitse tse ba tla makatha ka melodi in Virginia. Sikwi madumane ka matatiele ke le bo ke ne le girl bye.
3: Hello, skin is a run fella. Kikela moyeng le ba ba gago fela, skin is a. Kikela le austidi mputi, kana ma di Frankfurt, kikene le leboa mokwaledi, kana ma di Frankfurt, kikene le Esther Mguni, kana ma di Frankfurt, ke nna ganye ka tiso. Danku.
4: Hi, ke ne again. Ke pa tlo tsuri wa tswara tselang. Ke me mamuloi ka Miguel Kop. E be ntate ga mpa itsimile ha patsana. Ke be ke qetella ka mazwama zwa junior movie le koma bana bo hle ya kopa ngo qhobo tsuri bona ke Maria Mazwan ka re spa ke le bo ke ne again.

0: Ela, kini, dumela ngwana mme, o tshwere ntate Jonathan moyeng, ye motho a le tebele wa dikogo mashai. Eno ane ka tlhophe ngwana mme. Ke feta mona mo thweng ke phale, ke a kena jwale ka hara Cape Town. Ke qhoba bosibu le motswalle wa ka mane Bothabothe Hanqabeni. Yena ke ntate Mari Modumo wa ngaka Matsetsela. Hana Bothabothe mono maweng, ntate Matheta Motlatsi. Ka dikogo mashaeng ke re ntate Motanzi Mande. Halala ke mo ngwana mme.
1: Oh, ke ne dikere, hello. Ke qhoba bosibu le bana ba latelang. Ke qhoba bosibu le nkgono Efa, le Mpho Seboka, le Katleho Seboka. Ke Mphonyana Seboka ka mo Bloemfontein.
2: Ao kini, Pepi Thameko o latelang wa Seka monana. Re ke qhobe bosibu batho bana ba latelang. Ditšhabe o mane Qwaqwa mane Phahameng. Ke re le Charles kwa Dlala, ke re le Bothi Sefuthi o ba le kwa mo mane, ke re tanke kene.
3: Ke lebohile haholo hle, dumela Kenny the Girl. Ke na le bara ba ka, ke Katleho Shatha o re atlehisitse. Shatha le re atlehile Shatha, ke Shatha Ashadrak Shatha. Ka bona ka matlakeng Zastron, ke lebohile haholo hle, e mong a ke fumane molaetsa wa hae. Ke enwa wa hlalosa mona are hey you need a girl ke tsholo moloi ka mona ka Zastron matlakeng ke tso salava sengalo Zastron ke tso setha bang Bartman ke tso seba kwena wa leponisa Zastron matlakeng 806 DFTV ke le buile ha holo hladimela ke ni hle auma siabata mozolo 90.3 MHz ke le buile ha holo hle ke ne ke lona le khubule ko mametseng ka lona leo hi you need a girl are ke o hopotse ke le welcome ke diteboho ntshoboko ke le ka bona ka welcome thabong ke ne the girl khotsa hle re qhoba bosiu bona le danone ya ka nthabiseng vila kazi ya ka mdeni so wethu ke re mohau wa morena modimo o moapesa ha mmole wena ke ne the girl ke le bo wa hlentate ga sebahle Ernest ke le buile haholo mme yena o nthumeletse molaetsa bona a le ka mona ka mafahlaneng ke le buile haholo ke fumane molaetsa wa hao ere ke bona gona ke mang hape ya qhobang bosibo na le rona
4: ei la go tswa pekineng
3: ga ite dia motho
4: ke ya go ithume bosibo le batho ba nana ke sampi ga tsiuga mane ga le brande ntate sampi ga maspala ga mo ke ka mana ona ga le brande ka mono ke re ntate mo me rapitsana ke mo gani wa taxi ketele ka mane ka botshabelo ka mane ke ntate tatile raka ka mo ka W section bala ba boqhoba le bo a ke power ka e ka manyatsini hit brand dankeni
3: e ke le buile ho le ntate hle re ke bonang hape ke manje mo tshoreng ka mona
5: ke ni the girl ke ni the girl ke ko ba tsibule bana ba latelang ke busisiwe masiteng le papi malendi ke ba kopelwa ke sibonyele ka mona ka re freerotu danko
6: ajumelante ke ni de gel ha ke tkhobe bosiu le memangaka ka mana ka di shabong ke re menini ka mane le yena ke tkhobe bosiu le yena ke re morena makweteng ke re ntate mokotso ba kopelwa ke memamoloi ka mona ka medal copa o fili lady brente ka mosebetsi tangi kini
7: hai kini ke re ke kopa o qhoba bosule bana ba latelang ke kopa o qhoba bosule mama Winnie Tipe ke re Johannes Mahlamba ke qetelle ka dali chopo sixasi ustu brochi maloisa lo ma tanki ya la bochi
8: khatso khatso ke ni ke ntate ba rto se ka mona ka street ka Welkom ka mona ka Thabo ere ke qhobela bana ba latelang e leng Andries Bartman ka street ngona ka Thabo 24 858 ke ya ka mane ka Bloemfontein ho Oslehle ka Pietersfort le bohle ba tse ba ntate ba rtose ke qhoba bosiu le bona ke a le bo wa budise moye ke ba rtose ka Thabong Welkom
9: khotso kini le ka kini ke mfisi ka moka detleme kini ne kopa o qhoba bosiu le bana ba latelang gaitsedi yaka ke Bongane Shusha wa ha Mtlong ka mona ka Betleme ithoballe ke re Matela Mokwena ka mane ka Motsekuwa ke re tswa Dix ke ntane o qetella ka ngwana lapeng ke cousin ya ka ke Moleboeng wa Hansele ka mane ka Pireng Qwaqwa ke re kini mfihluna le bona ka mo ka Betleme thank you kini.